0: ранок
1: з добрим, з добрим утром.
2: В білом небе наші спальні, ангел пойман зеркалами, перед магією зеркал безсильні крилья. Ми вже забыли самі, що було.